Bini šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno sa automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Pretirate. Ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Ovo se broj jedan hitovite vo svetot. Sponzor Viva.
8: Viva Sokomite. Vidi predstavuvanju. Broj jedan hitovite vo svetot.
9: Na mesto broj jedan. Ova nedolavo Amerika. Ella Langley. Choosing Texas.

0: osveži goletata. Osveži se so Viva Fresh. Kostim za kapenje, šešir, peškir, stara fešan. Spremni za leto? Do 70% popust na kostimi za kapenje i letni aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Stara fešan, that summer feeling. Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časov i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran. Antenna.

od ponedelnik do petok, a posebno denes vo vtornik, 11. august, od 15 do 16 časot, ova je Antena 5 Prime Time. Ja sam Boris Paunovski, ogromen pozdrav od Ljubljana, Slovenija, napad za Salzburg i super kupot na UEFA, kada što će se sretnat oficijalni od šampion od Ligata na šampioni Paris Saint-Germain i šampion od Liga na Evropa, od Birmingham, Anglija, Aston Villa. Slušna DJ Oci od godinata 2002 so Hey Baby, pesnata proglasena za neoficijalna himna na svjetskoto prvenstvo togaš Brazil slave, ako se sjećavate. Ovoj pat Španciste ste šampioni. Slušam me na austrijski izveduvači denes do 17 časa će go čujeme i Falko so klasikata Rock Me Amadeus. Ostanete na Antena. Muabet od finale to od superkupot koje što 2017. godina se igraše v Skopje Makedonija. Se sjećavate togaš Real Madrid veše podobar od Manchester United. Ova će vide 51. finale kada što najmnogo pobeduva šampionite od Ligata na šampioni. Taka beše i minatata sezona koga na penali Paris Saint-Germain go pobedija Tottenham. Kako li će bide u tre večer vo Salzburg? Jedno je sigurno, sudijata dođe od Somalija, to je Omar Artan i je prvi od sudija koji što sudi evropsko finale, a ne od Evropa. Vistinska internacionalna sudijska dvojka, trojka i ostanatite koji što će bidat oficijalnite predstavnici od UEFA, od Džabuti i Kenija. Ima sudi od Slovenija, ima četvrt sudija, a vo Var sobata će bidat sudi od Italija i Španija. Kako li će bide na kraju? Ostanete na Antena 5 Radio, sve će vi bide objasneto. Ja sam Boris Paunovski, Šakira nikako da se iskače na vrvot. Daj, daj, ta je sledna sam.

0: Hello, summer. Ovaj Ćao Antena. Sponzorina na od Citroen. Citroen.
1: Antena. 5.